Coast Planning Division ke the CPD mente bota ke makuri buke ni makuri an garikira ke wakati metuan kora kora ekina kinarana etemise kuyangwa mkateite ya ku kukaina no irongorongo aika aha kwa waki buke ni poni kateite imain mwana na mkateite eng te bota ke ni makuri buke ni peperungan poni kateite ke the CPD emina ikai ibukin poham era ka yonna kuiteriki otepota kini makuri ai esa ni karota pena era ngini ka khawaki ibukin po tokan ka tiakin ka teite men ka tawrawakin ki khorawakin ya makuri yon ka tawpo ibukian pota kini makuri ta te khana ko kampana pota kin te khawa communities aro open dapatan makuri sinan kun te tau teha ara makuri eskaroya pun beberung akin ki anakin pa inta katite menna na kurutame te sa kurutame me poya katau tau yon pun pa in ki ta inta katite suwakin ki kota kin te mai senimani pukin pun ono pai suwakin te makuri suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki o suwakin pitakin te makuri o poka kia tani karawa taka teitei. Ara si mai yo e pon kaina kilo ya insinian taka taupo e ka pon rangin na tatai o ni mani makuri ipu kini ka taupo na ka kini ka teitei nako. E ngayin kio koi yangwam ka teitei ya warereke ke ya pupura ipu kini karikirake e rangini ka kawa ki pa taka taupo e esiroi o e rangini pongana ipu kini kaisakan kasakin am ka teitei. Ipu kini teka na tatai roi yon ka taupo on taka teitei ke perong akin tapira o reita ki mea rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o pepe arunga eta mea rua puningaya pusiroin ke montain santa katitei.

0: Ja, wat heet hem van de pomme en rook? En wat vind je van mijn stem te van de rieke jo? Oh, en hij heeft handen als de wist de goot dat ik in de magoede begin te zwa. Ministry of Justice, en ik naak erin naar aan het hem moet jij?
1: Ja, nee. Oh, ja, dan kan je naar een raka en een service te moet jij?
0: Ja, een koe, koe, raan, ik kom kwijt in de memeteroi. In een koran gaat de boeien en de rieke te moet jij. Maar wat hij heeft de goot dat ik in de magoede aan de. Punt en haar gebied de party, het op aan de best party. Yan nan kai riri te peristen serin His Excellency Tanis Mama.
1: Ya ya nege. Ya si pata ya.
0: Ah, kwas pata ya ki ay bukin nam roro. Awa yo o intapin te buota kini mabuli bukin te swa. Kete Ministry of Justice kete moje. To wana kwas na kwan piepan kina akira kete ID card. Wowa ta wan min po met yo meri. Tenua kametata yo ni no ameta ya tei maugu. Ndeita ki me aini pa anake ti ameta e urwa ka kino ameta na. Awa, puwa ka yo ameta yon kiripe sa ki haki kuna nga puwa ya roya, pa ake makuri ke nna kita wa ya karike mani. Nime awa, tararuwa ki ya taan ke etaki, ke taami ka iraki, au ama isiriki.
1: Ah, ngaya ngaya, kura nga arawa, era nime atata roya yo intapin, the ministry ya yo. Oina ka nga ankani, arun karikean puwa kara, menale service de mochei akani.
0: Ibukin kaos na kwan piepan ki nga kem ke maidi kaata, wai kai pahaya kakai nanwaki, te pongi nipung, Tam name, the passport photo. Me ikakawa kiri ya ko bundo ko rapatam ni kawara ti office. Pako na bensay na napang kanakwana ang ID card. Teka wo ang kani ibukin tawan min buong meti o meri. Yan tesko ibukin buong meti o meri. Kep ni mewa o ni mepuy mewa o waika yo in tabin ti office tayo. Karinakin doro ng waika es men kuwa wo ibukin buong meri o meti ibukiya kain ikiripes ni kapaniya. Kwasina kwa nmi ni pia panipung mete wa meri alikanya nwa kironte kuota nwa meta inana mtepung te wana meto wana. Tekati pia pa ibuki nite meri o tekatebe ni meri. Pita kintiara ngana yei te kwa kuru mekina akira mera pungi nipung ni irekereke meta wana mi nite tabetabe o te pura uri. Tekati nwa ngane ibuki nka metata yon inoa metau inoa metam inoa metara panaki uruaki. Iyang, yan teswa mewa tabu. Owa peni nikatana ki inoa meta yete kuota nwa metapa akia na uruaka kanariyai yan teswa yu. Teka awa nkande ibuki nipuwa yu ameta yon kilipesa ki haki kona nikapuwa ya roya pa haki makuri ke nipu nsita wa ya karigemani. The Office of Public Legal Service ke OPLS ke te office ibuki nite ibuwa kinteswa ikaroa yangan ibuwa kinaron naikai. Kame tata yon teswa ke te legal advice o ka nga nga rikitapiwa ki airigiri kime teswa. Kongura inano nikawa ke communities yon tarawa awa pa makuri yon ino ameta ya o ameta teswa. Karawan de statutory declaration ibuki ya oneta. Taka ni mewa ibuki ni tararuwa ki ya taan keta ki kitaan kairaki. O inta binti obisa yo pa anataruwa ya omeni kawa kini ya taan kairaki kitaan keta ki. Panonika ki nakonti mewa ya roiri dinanun deirei mewa ki nikatani ya ibuki ni temeo ni keke ya ki. Ibuki ni mkani meta tariki yonana services ki ya anahan ibuko ki tepota ki ni makuri ibuki ni teswa ki the Ministry of Justice ki TMOJ. Kawara tiyo abisa iyo ipairiki kitarepo na konna mpaikai. Isiwa ni mewakia taporo uowa vanuwa akia towana. Isiwa ni mewakia taporo uowa vanuwa akia uowa. Ke isiwa ni mewakia taporo uowa vanuwa akia tenua.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki ni makuri buki ni makuri an karikiria ke o kate me toan kora kora. E ki nake narana ete mese. Kuyang wam kate itei e po. Ko kaina no irongo rongo aika aka kwa waki buki ni poni kate itei imain muanandam kate itei. Eng, te bota ki ni makuri buki ni peperungan poni kate itei ke the CPD. E mena ikai ibukin pokam. Era ka yon na puiteririki o te pota ki na makuri ei, e asa ni karo atapena erangi ni kakawaki, ibukin po utokan katiaki ni kateitei, men kataurawakin ki karawakin na ya makuri yon ni kataupo, ibukin na pota ki na makuri te tautehanako, kampana, pota ki ntehawa, communities, aro o pun rapata ni makuri sinan kun te tauteha. Ara makuri eskaroi a pun peperungakin ki anakin pa inta kateitei, Menna na kurutamei te sa kurutamei. Me poia, katautau yon poon pain ke tain takateitei. Suwakin ke kotakin te mai senimane bukin poon onupai. Suwakin te makuri. Suwakin pakapai ibukin te makuri e san karawaki. O suwakin pitakin te makuri. O buhakia taan karawa takateitei. Arasi mayo e pun kaina kiloya insinian takataupo e kapun rangin natatai. On men ni makuri ipukini kataupo nakakini kateitei nako. Engen kiko yaungam kateitei ya warereke ke ya pupura ipukini karikirake. Erangini kakawa kipata kataupo ay esiroi o erangini kuonga na ipukini kaisakan. Kasakin am kateitei. Ipukini teka natatai roi yon kataupo on tekateitei ke pero ngakin tapira. O reita ki meyarapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o beperunga eta merua poningai apusiroin ke montain santa katitei.